sigle er i vang. Du setter bra kort, et fem og åtta. Lå, gå, gå, tisja min trakta.